0: ji yi cha chob chile zom de zo bi zhong ge wo ge rang chung ke deng zong ke de jiu teng sa mu sam zhe le zhen xi de xie ji yi cha de ru xi ba deng ye ke de mi xie de jie huin zu keng de jiu ni hu de deng ba ma ning ba zhe le wa wo jie ga zi deng de le bi yi cha chun du mo zhe jia le jiu de ba shong yo le hui de de ma jie nan ba song jiu deng tu su ce ji ma meng yong la zhan bi za dun ji ta chung xi keng ce le sam de ne ye bi ma le sa tu xi de zom de ge rom zhe deng wa zhe deng li er jia la jia zhe jia sam tuan sen ng ab jia den zhe tuan den ji ji de ba deng hui de yong jia nam zhe deng ge zhe ge qian de le zong ba bu cha chen ji ji de tu ge den zui yo ba de le
1: da ne sil tun ke la ji bi wa rang zha yin ne
2: da ne wo ke le tam ji jo bi tong ti yin ne
3: san ji ken di
0: zhong gu wo ji da wei tong ning zhe bei zhe le Nature of other Chung Jung, Nagachi, Charging Tarding Render Jang, Gotskinze Gu, Nagacha Kesar Tarding Render Ravani Pille. Chalunya Tung near Childor, Nagacha Tung Church, Charging Tarding Render, Jacob and being woman, Hrizagarini, Tapsil Ranjan Jam, Mansion Nobjaga. Tata Nagachi, Charging Tarding Render, Chichanga, Soldier, Densu Shangri Shigni, Listen Dender Dung, Ritzen Dimton, Yilkur Ejur, Twenzin Dimtung, Twenly Yamd Lajestitan DP, Shodi Ranjan Jay, Sultan Shita Jerule.
2: 멍멍找哈你抱怨你吃我种他啥种吃吃吃种的吧你们把娘种的就拿年纪不等比俺家长阿拉扎那费我可是冷冷的这个用种起同情的几把蒙比给不是穿插见机古金扎会等你俺这追等等你小猪差不信有劲猪混的也看不准比我们这个你学不是个穿是吧人生机阿金怎么把老爸七种一把等 住差不多我都没不知道一空一住差不多那位这里面别用的是选什么期中期的有别我们为这个你合适个而这个你三口就是不得你死中期组长你们扎一等一门期也可让蒙地死而你能这得些门特级接着追得些顺有金把你种的没什么你没肉不是你要出他们的些比中粗些个里了我们为这个你合适个难正可安安安比所以今中地有些个里 Diyong, Jacob Rambi, Wampa Vajigni Hevsakke, Guji Xia Zhu Deng, Arang Xiong Jong Rambi, Wampa Vajigni Hevsakke, Guji Zhu Sib Deng, Jinbi Nyahi Soh Dum, Diyishim, Azong Rambi, Wampa Vajigni Hevsakke, Guji Lek Sib Deng, Gunim Lek Xie Jine, Zhong Tsu Chong Chong Di, Rigni Jiba Meng Shir Jir Yo.
1: Dana Siltun Shkela Jibi Varang Jayina.
2: Да на воклеш там чи жопи тунтийне.
3: Санджир кэнди.
0: Чунгу вати тави тони цэлпэсэлэ. Тангцэн канзи цэкэн дэндэн шэшэпи таркуй канзи якэв чэргэ цунзи шамтун ньо цунг замкур мэндэл шэнгэлэ. Сэтрэн шэнгэчэн канзи орэгэ рангчунгэлэ. Канзи цунг кэсэ тунгэ пэнгу цэ. Тангди шэнгэлэ тийн нэнэ гэпэл тэ рэгэнэ илкур дэнг цунзи нэнжур. Гэлкунг гэлбэйн дэм цунг нямди. Зэгэнди тапдун. Mangso organi rozil. Cenmi gartun soje linam nasu to injerele. Torgung ge zonda zabjing pa mazile. Shoji yekurpi yilgan chitir chitu. Kanjina ehi alhomi chamrang ge neng sa chigin. Nani tarte ward namang organi nyamri ding. Chongtun pensan peri cheng ge sa yin. Thangdi chongji shamtun nyo chong zan khol le sani ton khong ge cha zur zung ni. Dangsang kanji chekang denden se si bi organi yilkur mang tar zu dangsam ngang tol de. Organi yilkur ding. Zigindi. Tsungtun tangsam nyamri jib satin si. Yilkur tang tsungtun, nyo tsung gatsa si bi, namang tang pedi, shashuk sa gunjil bi, dolim rja chil pari la. Shangil nang mangpan rikisil traptun tang, zigandin dimtun. Cheldin rikini yilkur tumtsu. Cemi traptun zeta, cheldin nambar nga, tatuni tadu si di, shuk yungni, zungkung rikini yilkur khuanjur pedi la sunghi zile.
2: 中期我记三只扎瓦尼把原理吃了你吃了这路你从你这里了腾个大有搜集嘛打起了这个你一会儿地吃四川乡亲嘛跟着我这个人兄弟们本一个杂通等过吃罢了大有搜集嘛打起了这个你一会儿地吃了阿拉腾啊中期你为了黑人搜集嘛打起了我们这个你黑不晓得等等着把这个你一会儿念了嘛念这些你都比切的嘛爱撇些而已 三年地基打通及一块地次地面而这个你拉大你一块必得都把灯站着拉大你离这个德界动画地前拉大你蒙什么记得这话记着冷冷西拉这地你若别经登记团结不登出于南巴登搜进记打几个蒙索林层能 年这些年，孟措起码个是投机，没拿做文件石油。
0: 看别年轻一辈为内子了，大几了辈，咋吃给咋疼的，而且自己的给当看，我点起了火辣肉去了。这个中国大几疼的，干脆杀了平地，大个碰你，孟他没被咋疼的，而且地洞那肉皮，专门去啃的，点那疼生干子。Zachakil Hinzum Shipi, Chelun Yitung Nietulu, Kabjapi, Dakar Titundrele. Gotin the Gutur, Zenda Kotutung, Merge Don Yamprusu, Nalan Hensing, Milanzipi, Lakerte Chopapalni, Tringer Nukanjer Kutung, Demu Kartjatang Tavji, Satang Yunso Chaprusi. Daultang Katsuji Jembi, Nindi Temu, Tevin Zipashi Yenla, Shoja Samjin Yungvi, Lavalama Namje, Lalan Dender Jetemi, Manam Yelang Topersi. Zen Najun Totu, Zima Tamsu, Dangrajap Shabtutung.Lajie jir temu chopa palubi, na teng songdir sepi lakar jirtilji mgang yungsa kuyo le.
1: Dano siltun shkela jipi varangja yina.
2: Dano wokil shtamji jopi tongti yina.
3: Sanjir gandhi.
2: Tsungun bu jawa nipa yue ni cav.甘肃省前门花地火车站中央总，我给一个车头的位，而且看不准边，我们玩这个你还不行。花地门里这车先过汤是吧？想吃汤拉点这，花地松下面一天咋汤呢？再不进能错。先过车，啊这个东西没这个盘层味儿，腾着黏腻等，中华没这个心疼作弊，那些鸡汤的动物让没你，难解个表。汤地先过了，花地门里烧进去，用大劲儿等，这个大劲儿都烧起汤呢。啊，总准备金城把努尔落去，啊，将车皮哼。弟们，啊，蒙的金城把等啊，蒙了哪个皮？啊，路啊，勒马只落去，啊，勒石等我儿就见了。清晰，扎心就变了。在这个所见，有啊，是无心的冷坑住差不有。
1: 得那四顿给了几笔，不让扎一呢？
2: 得那我去了，三只脚皮通体一呢？
0: 中国外界大批多年次白子了，年轻人接触运动，年轻人参与了运动的相亲呢，可等个中间交了比，中国我那个说这个团队排第几，你的你的这条相个了，运动的相亲呢，得请我这个让中国了，参加你的中间的变故怎么？相个这参与了啥？真的做了中呢？中国我那个说这个团队排第了，你把这行了，参与不整队接了等，团队团控这条来动了，跟得了几？Torgan get here dinner, Jung Wolig Sorg Tony Pitu Rampala Ramdashi. Tangdi Shangle Yunan Shangchen and Sensal Tintung, the Chinkil Mamang Sajuniji, Yamdling and Zonit Shaking, Yunan Shangchen, Jungle Sorg Tony Tensodung, the Chinkil Sensal Chiji and Yangan Kerr. Jung Wolig Sorg Jinzen Satan La, Nisilji, Torgan get here then Tony, Pizzle Toy, Pedilla, Kendil Shilpa, Jotun Sorsi. Shangle to the Kornipi, Tun Yabi, Tony Pedi, Shotun Wanda Chabra Shaking.正宗的云南牌子，得请正宗村这个团里村子的下属得把关照的，哪里那个兵人，春天为团里菜等煎等，正宗渐渐学识排技凶啊。上个因为是中国春天为团起了单子过不上去了，结果把庄里个门子菜等煎等，彼此了先后三顿娘们儿得请热的个啥吃个这个，春天为团里排技那么个的，只有得请这娘们儿干家吃饭等，累着萝卜渣等，三年菜食娘们儿等，菜价马上就涨了。算是我今儿就拉出去要办的了。
2: 中国籍张华托办越南车务，你去越南么？得请我这个人穷客务，白马跟着接客务人比，送交客务都他妈送穷去去务，理都没你。俺们头盘钱是挣的那么些的，托门接客务接人把你比，俺这些送车也不是着你，你个小些别你们同交，你弄得那儿顺便也行。小辈儿把妹真碰松穷可不急，而这土正是三口年就精，身边啥都谈什么就是有，里头的生个小了都送些朋友。二爷爷从头年轻到面，我可不恰从此不懂，随着成长的金钱挣什么了，恰经团不有比。而这听众可买了里头一门机，这他妈你这所有一门，疼得了有我爸的精，送小三口不急。你用看马路恰从一把灯，随着城镇的恰从话，擦空今年那么东西么？松桥潘镇官是不一门？马文不是松穷可不济，啊，金藤恩大是不成就张家几老是当地，屯空孟氏都是不当是不济，后天不易。云南那什么就不济，你用看么松桥单松张家里。
0: 三看着不难吧，打这个三级的肯定来参些杂种，来参的种植把软麻接不等，绿色接着软麻接不，你个难把从前的蛮严重的原因，来参的种植跟开发多特的因，藤级没软硬没，今儿可等多年俺们从养鸡农家里用，扎起得了。